0: Na Susanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović.
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš Set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volim, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing.
4: Slušajte radio Niško-Sanskog kantona.

Morava bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese. Preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno. Vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020 912.

10:14, cijenjeni slušaoci, evo nas na početku otvorenog programa vašeg radija. Ovu ekipu danas čine članovi, dakle, Dževad Ponjević, koji je na čelu informativne redakcije našeg radija i koji vam priprema svakodnevno, odnosno svaki sat, nove vijesti na puni sat. Ih čujete u našem programu. Za miks pultom je Elvedin Mujagić, a u studiju vaša dežurna pričalica, odnosno voditelj programa, Sanela Hošić.

0: vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširniji pregled vijesti. U memorialnom centru Srebrenica Potočari završen je proces rekshumacija koji je trajao od 14. do 17. jula ove godine. Tokom četvrodnevnog procesa otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani, naknadno pronađeni i identifikovani posmrtni ostaci, čime se nastoji kompletirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa u okviru traganja za nestalim osobama, koji se provodi nakon kolektivne dženaze i obilježavanja godišnjice genocida u Srebrenici. 34 godine nakon tragičnog ljeta 1992. godine, memorialni centar Kamičani u Kozarcu ponovo će biti mjesto ispraćaja za posmrtne ostatke 5 žrtava zločina tokom agresije na

0: marketing.
1: Ko kaže da je pravi odmor daleko, spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.
2: Asta Bosnia d.o.o. austrijska kompanija sa tradicijom dužom od 200 godina. Proizvodi visoko kvalitetne bakrene komponente za transformatore, generatore i različite tipove motora. Naši proizvodi ugrađuju se u sisteme vodećih svjetskih kompanija, među kojima su Siemens Energy, Hitachi Energy, Andritz AG i brojni drugi. Kontinuirano ulažemo u razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta zapošljavamo industrijske električare, dva izvršioca, industrijske bravare, dva izvršioca, operatere u proizvodnji, pet izvršilaca, mašinske tehničare, četiri izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, jedan izvršilac, računovođa, jedan izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca. Mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnia d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnia d.o.o.

0: Dobro to mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: marketing.
1: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
1: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310

0: razvoj tehnologija, unapređenje proizvodnih procesa i razvoj naših zaposlenika. Zbog preseljenja u novo proizvodno postrojenje i proširenja proizvodnih kapaciteta, zapošljavamo industrijske električare, 2 izvršioca, industrijske bravare, 2 izvršioca, operatere u proizvodnji, 5 izvršilaca, mašinske tehničare, 4 izvršioca, inženjere, više izvršilaca, koordinator odjela održavanje, 1 izvršilac, računovođa, 1 izvršilac, te pomoćne radnike u proizvodnji, više izvršilaca, mjesto rada, Cazin. Nudimo konkurentna neto plata zasnovana na profesionalnom iskustvu i kvalifikacijama, mogućnost obuke u matičnoj firmi u Austriji, stabilno i dugoročno zaposlenje, prilike za napredovanje, dodatak za prehranu od 13,60 konvertibilnih maraka po radnom danu, nadoknada putnih troškova za zaposlenike koji žive 2 do 100 km od radnog mjesta, bonus za godišnji odmor, regres tokom godišnjeg odmora u maksimalnom neoporezivom iznosu, novčani poklon za vjerske praznike, besplatni topli napici. Asta Bosnija d.o.o. Poslovne prilike koje možda baš vas čekaju. Pozivamo sve zainteresovane kandidate da svoju biografiju pošalju na posao@asta.ba ili da lično posjete prostorije kompanije Asta Bosnija d.o.o. Poslovna zona Ratkovac, Begove kafane BB Cazin, gdje mogu popuniti prijavni obrazac za zaposlenje. Biće kontaktirani kandidati čije kvalifikacije odgovaraju traženim uslovima.
1: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvijezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega Bihać. Doživite sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena veća od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
2: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
1: Marketing.
3: Slušate radio Niskofanskog kantona.

vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci, pratite vijesti. U Memorijalnom centru Srebrenica potvrđen je završen proces ekshumacija koji je trajao od 14. do 17. jula 2026. godine. Tokom četverodnevnog procesa otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi im bili pridodani naknadno pronađeni i identificirani posmrtni ostaci čime se nastoji kompletirati njihovo tijelo. Riječ je o jednom od najosjetljivijih i najtežih procesa